0: Besa pulpa bilbut hauak jaiko. Besa pulpa bilbut hauak jaiko. Besa pulpa bilbut hauak jaiko. Besa pulpa bilbut hauak jaiko.
1: Canciones de cuna.